0: 예, 시원하가. 예.
1: 이거는 어트로 구라이 어뻐 이 구트로
2: 구라이 �ampang 어 니게 mas
1: 게 뭔게 클로 파링 레셉
2: 나빠
1: 게 니 클로 니고 내 kepingin suara nape 니고 내 enjeng 낸텐 sapi liwat 니가 ngeletong 낸텐 blue 디sedot serohot
2: 니고 namine pelecehan 게
1: 보텐 lo 니고 게 니 클로 니고
2: aku lah niki nek jamu malah gampang.
1: Lah napa niku?
2: Terima ngombe ndok.
1: Ndoke marah tuwa.
2: Nggih.
1: Dalah gini kula mboten niku nek keping suara nape gini kuwi. Nggih.
2: Niki diterusaken mboten?
1: Nggih, monggo. Terus napa? Ayo, Bu. Kawuk kok jenenge. Iku ini gending kok kukur iki kukur apa, Tru? Sing geta lusure kae cucur bawa apa kukur. Es. Aja ngladrah teko ndi-ndi. Aku ki kadang bingung kok.
2: Teko ndi ki Maya?
1: Mangga.